Malo talijanskog modernog latin, bossa nova pop džeza u modernome ruhu. Bio je to Nicola Conte i džez pjevačica Elis Ricciardi u obradi tradicionalne britanske balade Scarborough Fair. Prije njih slušali ste i The Brown J.Y. Trio u džez obradi velikog hita iz 80-ih, Shout. A mi nastavljamo uz Jazzamor, njemački duo kojeg čine Bettina Miške i Roland Groš, koji također donose mješavinu bossa nove i džeza spretno upakirane u popularni lounge.